0: tongo ya ndoti kokapa na ya kembimbi na ti kuasinga laso yeke pika patara na ndoti nyela parce que c'est mbeni amaseka yeke mu tere ti ala ti tene afâ tere ti ala kue journée tongana ayeke lena apale est ce que fango tere ayeke solution bon e yeke wara ande réaction ti agene ti e mais kue journée war c'est vrai gaba na bibe ti amaseka na ndo gbaa tere so si lo ndö ti ligawa c'est vrai mibaramo
1: martine ode
0: amaseka tene nyen ka tongaso e tapa nde ti sondra
1: ayeke mbeni kota mama tënë maseka laso lena akpale ti dunia ambeni ayeke daso si ala ye ti ala ti tene ala mu gi kue na tere ti ala wala ala fâ tere ti ala nda ti akpale so ayeke si ayeke agbungoli so si atambula gbani na ndö ti gbanda tere singa tongaso ti so mo lo ndö ti tene mo tene sondranga osi lo tene ga tënë ti be ti lo ti lo lo fa lo tene gba ti amaseka ayeke ala so si ala gba ti ala tene kpale ni so ane ani mingi awe anginza ayeke dape akpale ti sewa nga tongana zo na gongaa na dama nango mbeti ayeni ayeke avancé nga nzoni ape nga tongana koli ayeke lo wala wale ayeke lo lo baa lo atene aye so ayeke mbeni kota akpale so ahondo ni mingi bo zo ti tene lo tene ga tene na lo adape asaa si lo baa lo atene nzoni solution ayeke ti tene ni fâ tere ti ni e peu awe ni kui awe ani kui awe e peu awe
0: ayeke tënë so si ya ni nga tene ti lo atene ye so si ayeke tambula na ndö ti gbaa na tere amaseka ni abage so na ndö ti gbaa na tere atene ti avoyage atene ti apendre avie so si ambeni azo ni si ayeke vivre ti ala pendre na ndö ti gbaa na tere asaa si amaseka mingi ayegi ti tene ala vivre gi amara ti avie tongaso tongana lo baa so si gu ti lo asi baluse awe so ayeke ahon na ada wan so awe ti ni ahunza awe asaa si lo tene bon ye so ni peut ti sara ayeke nyen alingbi si ni veni ni fâ tere ti ni
1: lo baa ayeke ye so asaraka si amaseka ni ayeke gue yo tene afâ tere ti ala parce que agbango amba ti ala so ala yeke baa azo ni ayeke avancé atene ti ni so depuis so ni lani ngba gege so bon ayeke aye ni laba olive la lo ga ti lo si lo tene lo tene ti ni na ya ti commentaire ti ni ni proposé ti ni gi ambeni asolution so si ayeke gi simple mais alingbi ti tene amû maboko na amaseka na lege ti kojo proposition so lo sara tene ni baa ti ni ayeke nzoni ti tene amungo amaboko ayeke daa alingbi ti tene ala yekere osi ambeni ada so si alingbi ti mû maboko na amaseka tongana ala yeke na kpale ala lingbi ti gueda ti tene ala pika patara na ambeni azo nga osi lo tene nga na amaseka tene tongana mo yeke na kpale ayeke nzoni ti tene mo wara mbeni zo so ayeke ndugo na tere ti mo si mo lingbi ti tene mo pika patara na lo nga gi la mo yeke fa akpale ti mo na lo nga osi lo lingbi ti tene lo mû na mo ambeni agere kode so si mo pi ti tene mo sigida parce que kamela afâ kombe tongana mo sara kamene si mo bata gi ye ni ndali ti mo wala koli ayeke mo wala yeke mo si mo bata ni gi susi ni lagua mo ayeka na tee osi gume tongana gonga na mo nga osi awe so mo peut ti ti na ya ti ambeni aeta e puis mo peut tene mo fâ tere ti mo tranquillement
0: c'est vrai ya nika akiraga afa ti lo so atene solutionna lo kpona li ti maboko andokua na beafrika atene andokua so si alingbi ti tene amû pasa na amaseka atene ala pika patara na popo ti ala paix zo na abata gi susi ni wala gume so fade mo ndö ti tene so si aivoire mingi ayeke tengeka so lo bata gi na lo tonganso anoto li ti lo mbi lo partage ape na ekole lo da ma nango mbeti na ndo so lo kokodo asara si agba ti aplace ni so ayeke dape asara si lo yeke bata gi tënë tongaso na lo veni asara si lo yeke gue tongaso lo gongo ndo ate bon so li so mbi tene mbi sara alingbi tene mbi kue mbi mû gi kue na tere ti mbi abon laso tongana mbeni wango ti mû na maseka ayeke nyen c'est vrai mo tene
1: tongana mbeni wango ayeke daa ayeke ti so maseka ti kodro sese ti beafrika kpale ayeke mbeni ye so ayeke sika na zo kue mais tongana kpale ni asi kpale ni ayeke on ayeke tongana kobela lo si lo yeke sara nga pasi na mo kete mai tongana mo yeke na courage na détermination mo yeke pika patara na amba ti mo ayeke mû lege na mo ti tene mo wara ambeni agere akode ti ala so si ala wara ni na kpale so ala wara lani comment ala sigida ala lingbi ti tene ala mû na mo agere ti akode so si alingbi ti aide mo ti tene mo sigi na ya ti kpale ti mo fango tere ayeke na solution ape parce que tongana mo fâ tere ti mo ayeke mbeni zo so si mbaa mo tene lo yeke ta vraiment mbeni dogbo zo so si lena kpale lo lingbi ti tene lo développer capacité ti lo ti tene lo hondo ti kpale ape donc maseka ti kodro si ti beafrika ayeke nzoni ti tene mo gbu gigi ti mo na maboko pika patara na amba ti mo si mo lingbi ti on na ya ti akpale
0: tongana mo yeke na kpale batani na mo maoko ape partage na amba ti mo alingbi si apeut ti tene amû solution si na mo singi la mingi sévirin gba ti gbengoli ti amaseka so si na ndö gbaa na tere mo rokoto kâ mo ga na ni tongaso na ti kuasinga mo seka ti ti ti bi kuâ use lango baluse ando ni omene ti ndie so si eyeke daa laso gigi na biko use senge iwa tee lawa
1: compagnon kekere yeke so ayeke ferie parce que nouveau talent devait ti duti da mais malheureusement kekeke ayeke ferie amaseka alingbi ti tene aga akokapa na ya ti kuasinga so ape i na mo yeke wara tere ande na biko oku andaka biko sho yeke wara tere na dieu merci goga
0: singila
1: singila na mo
0: singila na sévirin ni singila me ngbage si sévirin sigi ape ngbage parce que parfois aussi agene ti ati te ala réagir parapont na gbengoli ti amaseka ndö gbaa na tere parfois mo tee déjà ayen sévirin
2: so amaseka gbengoli ti ala ayeke ta tënë ayeke ye so ala wara ni ati fini ti ala la si ala sara tene na ndo ni so e donc mbi profité ti tene mbi mû na ala conseil peut-être apermettre
0: en tant que jeune leader après mo mû conseil senge e commencé d'abord na kita voilà e mû na kita kita tongana laso mbeni wango ti mû na mbeni maseka wali so si ayeke mande kiloka na tënë ti face na na so ambeni parfois face na gume